bayan nan da misalin karfe 10 da rabi kamar yadda aka saba shirin na koyi turanci tare da Dr. Anas Aminu Kampa wato English Wolanas yana nan tabbata misalin karfe 10 da rabi da fatan za a ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma Rahama Radio mita 97.3 a Zango FM.